0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Taká fajná rodina sme, žena moja a ja. K tomu teší všetka decka a ešte kočka Maja. Milujem se celý rok a máme z toho všetci psinu. Druzi enemova noc,